0: Kenapa nih guys?
1: Babi bengok.
0: Wah.
2: Be.
1: Gak bisa.
0: Tau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Udah Mai aja ya?
1: Oke, paman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
2: bener.
1: Mai aja.
0: Ya,
1: di itu. Ya udah, mungkin lah. Mai aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.